0: hit-ul din Sobota.
1: City Mix. Un DJ al Iași.
0: Največji dance hit-ul din Iași. Cu Sâhcea.